0: muy Serigne Touba lu ne dañ na ko ci jaamu yalla lu ne def na def nako ko ke ma ta sagane bi ne l'islam tarfa tayne kum andalon nako na la ci jaamu yalla ga mu nekkon kon nan ko royat nan roy ñako topon ke bayyi ciowli
1: bidaya bil wara muhammadi wa